0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Ima nas. Nije da nije. Svi smo došli ovaj petak. Kogo radi došao je.
1: Neka, bit će petak izuzetak.
0: Biće, bit će. Dvo muškarca, dvije žene. Vidjet ćemo gdje ćemo imati pojačanje. Ko nam je danas u informativi. E, to ćemo vidjeti ko će nas
1: malo
0: pojačiti. Za sad, Alen Roki bira glazbu.
1: Bruna Papac za tonskim pultom.
0: Karla Lešević, moja kolegica jutros.
1: I Marija Laptalo, moja kolegica jutros.
0: E tako, počet ćemo uz Dubrovačke trubadure.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Pam pararam.
1: E, ja sam džiloza.
0: Tam, tam, na koga?
1: Na ljude koji su u krevetu.
0: A ja mi sa nama neću ostati do podne. A dobro, ništa, sad zapapri onima ako su u postelji, a ođe suđe neće bi vodi po svetinu. Puno spominjem ove ulice.
1: Da.
0: Evo ih opet.
1: Evo ih opet. Bez vode od 8.5 do 1 će biti gornje Obuljeno i dio ulice Marina Kneževića od kućnog broja 64 do broja 76.
0: Ko nas ne vidi, ja sam naprste brojala koliko je to ura, 4.5, jer sam neki dan išla na pamet. Ja mislim da je Bruno bio.

0: spavate ako vam može biti spavajte. Spavajte i u naše ime.
1: I prespavajte ovo i bez vode i sve. To je najbolje.
0: Najbolje vam je prespavat. I onda je vikend i onda...
1: I opet spavat.
0: Ako vas niko ne kazni u petak, dobro je do ponedjeljka. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Evo nas opet.
1: Tu smo i dalje.
0: Ne znam, pa, Karla i ti.
1: Pa evo ne znam.
0: Ne mogu jednostavno ništa.
1: Dobro. Ovako
0: ćemo. Ajde vi.
1: Ovako ćemo. Ajde. Dobro jutro još jednom svima.
0: Ja ću ponoviti za tobom.
1: Može.
0: Dobro jutro još jednom svima.
1: Za one koji nisu tu bili s nama od 6, jutro se s vama druže Marija Laptalo, Karla Lešević, za tonskim pultom Bruno Papac i muziku nam bira Alen Roki. Ono što nas čeka u sljedećih 15 minuta je naš gradoplov, pa ćemo onda opet mi, pa opet malo nešto glazbe
0: ovo,
1: i tako.
0: Klik, ljudi, mi se što promijenilo. Temperatura nam je sad punih 20, nije 19,5, a more nam je na 17,1 još.
1: Nije još to, ali dobro. Ima i onih hrabrih kupača kojima je to sasvim dovoljno.
0: Dobro, za nas ne hrabri, kad će?
1: 10 dana.
0: Nismo očekivali danas ovakvo vrijeme.
1: Ne.
0: Kad evo ga?
1: U svakom slučaju, ako još niste izašli iz kuće, s obzirom da puše lagana bura, je 20 stupnjeva vanka, ali ne čini se baš tako. Neki paletunić, tanka jaketica neće doći na odmet, a i kišobran, jedan...
0: Za dvoje.
1: Jer
0: je bura, pa će on treba za troje možda kišobrana, ne za jednu.
1: U svakom slučaju se opremite.
0: Već smo imali nekih želja. Ispunit ćemo jednu koju ste do sad željeli. Nije ova koju ste poželjeli, ali mislim da vam je life, ajmo tako nekako optimistično. Želja vam je bila Zora Bila, ali kao... onda nešto Zora Bila, pa je sporo, pa smo još u Zori, pa niko se ne budi tako. Ajmo na life. Tezire, može tako?
1: Može.
0: Pozdravimo Košice.

Pitaš me šta bi ti ja od tebe, kad bi hrabar bija ja, odmah bi ti prizna sve.

Nadam se, dragi slušatelji, da ćete učiniti sve i razmaknuti sve da ovaj dan bude vaš. Posvetite ga sebi koliko god je to maksimalno moguće. Petak. I nadam se da je vikend pred vama, a rubrika Mramor, kamen i željezo pred nama. Svima na 105. Malo sam se ovako danas... A što bi, ma koja tema, a nešto sam se zaputila da vam pravo rečem i mislim se, ajde idem trošit mramor, mramor, kamen, kamen i željezo, željezo. Međutim, ovako je išlo. Kamen, sami u kamenu, Atlantida, kao kamen. Kao željezo, Iron, pa da ne bude Iron Maiden, što bi očekivali, Rag and Bone Man. Odlična pjesma. I vraćam se na mramor. I nema mramor, i nema marble. I nema mramor, i nema marble. Ima jedna pjesma, ali ona u drugoj minuti još uvijek se ne događa ništa. I naletim na pjesmu koju obožavam. Pa neka bude Mramor, Personal Jesus, Depeche Mode.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Pa dragi ljudi, dobar dan. Očekivao sam u stvari da ćemo se uz neke kišne kapi sad bile su takve prognoze, mislim da su odgođene, meni bi bilo silno drago da svakako kiša mimoiđe onaj dio večeri tamo od 20:30 kad ćemo svi uživati u koncertu. Dobar dan, želi vam Ivana Bašica, koja će tonski ostvariti ovaj dio programa. Naša Mihajla Soko, koja će vam birati glazbu, i u studiju za sada ja, moje ime Sebastian Vukosavić. Iako sam se malo uspuho, tako kaže pjesma, sorry.

0: Ma neću ja reći ništa drugo, ali malo što me tako obraduje kao pozivi naših slušatelja, posebno slušateljica. Dobar dan.
1: Dobar dan. Evo vidiš da i ja tebe zovem.
0: Je, moram. Evo, pišem 8. svibnja, da ne zaboravim. E, da ne bude samo kad smo Marija, jel tako?
1: Eto, vi da zovem i tebe zovem.
0: Jeste, baš sam sretan.
1: Zato što ste drogi svi.
0: E, i vi ste dragi. A recite mi ono, gospar je jučer bio izočan, je li danas nazočan? Jest.
1: Evo, pozdravljala te puno.
0: Pozdrav gosparu.
1: Evo, i on tebe puno pozdravljala.
0: Jefa.
1: A mi, kako ste vi?
0: Mi smo vam dobro, lijepo. Došli smo bez ombrele i nadamo se da ćemo bez ombrele i poći doma. Eto,
1: da, to... I sve u studiju režije pozdravljam i vašu finu gospođu.
0: Hvala lijepo, prenijeću je pozdrave. A recite mi, danas imate neke lijepe pjesme za poželjeti.
1: Minea, vrapci i komarci.
0: Ajme, dugo je nismo čuli, istina, jel? Baš me raduje, da.
1: Pa zato govorim sve drugi, ova nikako, nekako je ne vidim na televiziji, pa neka voli njenu pjesmu čuti.
0: Je, evo, došao i na nju red.
1: Ajme, eto,
0: a sad mi recite, a što ćemo za gospara?
1: Lapa de muj.
0: O, Bože moj,
1: Bože moj.
0: I ja vama pozdrav gosparu još jednom, pa se čujemo. Uživajte u danu. Adio.
2: Halo.
0: Molim. Kako je to?

0: Ako bi ponekad i zaboravio na sat i na bilo što drugo, na našu svakodnevnu rubriku Izgubljeno, nađeno, nikad nećemo zaboraviti, jer tu jesmo kroz dugi niz godina upravo za vas i vaše pozive.
1: Izgubljeno, nađeno.
0: Na, tu smo za vas i vaše pozive u slučaju da ste

praviti nećeš. Svoje ime, stvari, ni grad. I u hladnoj sobi hotela bit ćeš